for good health chi doctor minlun huptong apan ngai hi hiringa dagul ni somni na science in tuna paite kampau mai na science for education chi to be ban sana rebecca chinga isiang apan ngai hi hiringa dagul ni somni le ngai na point of the day huna paite kampau in zo kwan dam dai chi ngai ngai choi kim apan ngai hi hiring he dagul ni som thumi na paite program om dinga yai huna RPYF 2025 tia panina demlian mang khai thoina noya pathian phanala nga hia khiding he zagu lemin som ngai na mar program na priscilla learning room le alom tia panina pathian phanala nga hia khiding he dakse lemin som ina thado program le nga yai huna thado nei si how give le alom tia pan pathian phanala nga hia ram dinga plan more trees van mot sawa chi to be pensana to yena van a chong sing sing son apan lenga hia kiding he laksel min som to min pala pan lakson regional news in manipuri om dinga dak sigile min som li na modan song la twal leng khum ding lian a ha bani na paite compound nga hia kidinga dak sigile min som nga in beats of heart suna niang ning nem ching apan ngai kha kidinga dagya din hindi dagya apan ya delhi apan program rakson te samachar prabat le dagel min som lengai na news in english le dagel min som to min silong apan lakson notice news something he dagel min som le na hil melodies huna kabui la twal leng pouryang ding le lom te apan ngai khyang nam dinga dagel min som ngale ngai na western music huna bob merli le the wailer land legend apan latwal leng ngai kha hidinga da kol min som ina hindi film song huna by blue eye film apan la teng ngai kha hidinga da kol min som ni na manipuri film song le da kol min som thumina vivid bartle da som in hun kha kiding he akas pani chor chanpur jingal da guk le minin nga hongding changin delhi apan lakson news in english sapau thu thang ngai khyang na ni ding he